0: Du lyssnar till Radio Öst, klockan är 9, vi får nyheter.
1: Det är fortsatt USA som ger mest ekonomisk bistånd till trots för att ha halverat sin nödhjälp. Det visar en översikt Euronews har publicerat. Selv om USA ger mest i kronor och öre är det Norge som ger mest av alla land i världen i förhåll till BNP, lite över 1%, följt av Luxemburg, Sverige och Danmark. Integreringsbarometret för i år visar att nordmenn är lite mer negativa till invandring, integrering och mangfold. Arbets- och inkluderingsminister Kjersti Stenseng säger Norge inte bör ta emot fler än vi klarar att integrera på en god måte. Hon visar till slitage efter rekordhöga ankomster sedan 2022 och att över 100 000 har ankommit landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke er uendelig og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, skriver NRK. FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det er mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst.
4: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besök oss också på vår hemsida personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snackas.
6: Är du sulten? Hos Viva Italia önskar vi att ge dig den äkta smaken av Italia. Beställ takeaway från våra restauranger i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager äkta italiensk pizza med kvalitetsingredienser efter traditionella uppskrifter och bakar den i en äkta vedovn för perfekt smak och sprö skorpe på bara någon få minuter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

Trevligt onsdag och igen tid för Over en öppen bibel här från Radio Öst. Andakten den uken, de är vid Jarle Haugland. Han är daglig ledare i Tro och Media och andakten är producerad av Norea. Morten Samuelsen ska synge för oss snart till en begynnelse. Gå till honom.